sasvim slučajno iz navike. Nitko drugi neće znati kad mi čuješ glas i da protrneš i da zaplačeš.

0: Odgovor jasan teoretič, da je to nemoguće i da je to jedino pitanje možda u anketama na koje su svi dali isti odgovor i oko kojeg su se svi složili. I ova anketa je dobro prošla isto na društvenim mrežama, tako da jednostavno je to bake, žao mi je, eto, nekad nismo gladni, ali volimo vas, pretrpit ćemo.
1: I volimo se vratiti baki nakon mjeseci menza i pekara, dobro je doći na neki topli obrok. Koja ti onako, štednja je bila isto jedna izazovna emisija. Što misliš onda, koji je zaključak, štede li mladi?
0: Pa čak i štede, ali u nekom drugačijem obliku, štede na sebi, štede na iskustvima, štede. Ma ne znam se, pa kako koji, opet ja vraćam to kako koji, ali čak ih ima. Ali opet ne govori se dovoljno o tome, mladi štede, vode računa o budućnosti, barem dio njih, tako da tu ne znam, evo sad se pretvaram nekog analitičara koji ovako...
1: Pa ne, pitam te onako, jer ja sam ušla u tu emisiju sa stavom da mi sa svojim primanjima teško da možemo štedjeti, ali onda su nam tu gošće pokazale da se ipak može.
0: Gosti gošća.
1: Aha, tako je, da, isprike. 10 eura, 10 eura.
0: Pa dakle.
1: I zato sam dobila jednu kasicu prasicu i u nju sad stavljam, doduše ne po 10 eura, malo manje, ali nakupit će se.
0: No, pa čuj, to je ono što sam rekao, ja sam morao zakrpati čarapu da bi mogao ubaciti nešto u čarapu, da bi se zadržalo tamo. Ali mene zanima, mi smo počeli sezonu tako što smo pitali i raspitivali se koje teme brinu mlade, pa to je što si isto rekla, štednja, to je bilo stambeno pitanje.
1: To čini se da se ništa nije promijenilo, jer sad zatvaramo taj krug i opet će se tražiti stanovi ususret novoj akademskoj godini. Cijene nisu otišle dolje, da. Reklo bi se.
0: Da,
1: to su neke...
0: To ćemo sigurno prolaziti kroz sljedeću sezonu. A isto tako tema je bila i društvene mreže. I tu je bilo isto puno toga, mladi puno vremena idu na to vode. Tako da, eto, to je društvena mreža, su jedna tema koja nas je preokupirala u različitim oblicima i preokupirat će nas kroz sljedeću sezonu. I ja vidim da mi imamo jedan telefonski poziv. Dobar dan, slušamo vas.
2: Dobar dan.
0: Dobar dan.
2: Ja sam slušao te vaše prošle emisije i ponekad nakon tih tema ja malo i razmišljam o nečemu. Kad ste imali tu emisiju o štednji, kasnije sam ja shvatio, pa to je vrlo jednostavno. Danas puši otprilike 40% ili ne znam koliko ljudi, među njima su i mladi. I kad čovjek malo dublje o tome razmisli sa čisto ekonomskog stanovišta, čovjek koji počne sa svojih 15-16 godina u tijeku života potroši između 200 i 250 tisuća eura. Ja mislim da je to moja matematika prilično točna, pa vas molim eventualno da i vi nešto o tome kažete. Hvala.
0: Hvala vam. Prvo hvala vam što pratite, hvala. Što slušate i što ste se javili. Pa svakako da, to je, je li to bilo nikotin ili su neki drugi proizvodi na koje svakako zna otići novaca, slažem se, a sad je to pitanje onih gušti, nažalost, ja ne promoviram pušenje, ali hoću reći da ne može... kao da kaže Niva. To su neke ovisnosti, pa sad tu isto postaje malo dublji problem.
1: A da ode puno novca, pa sigurno da ode.
0: Da.
1: Ali i mi nepušači opet imamo neke svoje troškove i na kraju mjeseca opet, a ne izađemo baš, ne
0: da.
1: Znam kak.
0: Iako jedan prijatelj me pitao koliko te svoje rekreacije plaćaš, pa sam rekao toliko i toliko, puno mi je to, ne znam, 35 eura mjesečno za to. A onda sam mu rekao, dobro, koliko potrošiš na šteku cigareta? On je kao, to ti je dobar odgovor. On se zamislio malo, tako da.
1: A jel se odlučio upisati onda tvoje
0: trčanje?
1: Mislim da
0: ipak je odustao.
1: A bilo trčanje. Bi dobro da si ga uspio malo motivirati. Da, ta emisija me jako iznenadila.
0: Trčanje,
1: tako je, da, to je bila druga emisija. Da su zapravo teretane danas postale mjesta druženja.
0: Da.
1: I ako smo ustanovili da mladi sve manje izlaze u noćne provode, dijelom jer su skupi, dijelom jer su se trendovi promijenili, pa više volimo dnevne tulume, teretane su na svakom uglu u gradu.
0: Da, to je nešto što je isto, pa nije mi čak neobično, rekao da se postepeno ta nekakva subkultura teretana, tako ću ih nazvat, razvijala, da je to postalo popularno, da su krenuli i stari i mladi, i oni koji i su u sportu i oni koji nisu, pa eto imaju neki osjećaj. Samo onda pitanje tu zna kako što raditi i je li zdravo to što rade. I

Di je ono kad bi otiša, a ja bisno stine za tvojim brodom itala? Di je ono kad bi se ljubili bez avita, znajući valjda iz ovakvih se ljubavi nikada u brak ne upliva? A di je ono kad si onu jednu lipoj vešti pogleda, a ja poludila, pa si se smija i onako me ljubija, kao što onu bezveznjakušu u vešti niko nikad nije ljubija? Di je brale ono kad sam rekla aj ča i da mi ne tribaš, a ti kad ti stvarno otiša, a ja ka ja cijelu noć balantajn pila i namjerno duvan na šteriku palila, ko zna koliki je nevini pomorac zbog tebe platija? Di je ono misto na mom vratu što si ga samo ti otkrija? Di je ono misto na svitu di si bez mene otplovija? I bila bi te proklela da nisam i ja moru dušu prodala i ovu pismu bi tvojim imenom naslovila da se nisi oženija, i svojim bi je imenom potpisala da se nisam udala. Ma nisam ti se ništa promijenila, samo više ne slušam Ferija i zaboravila sam okus viskija, sad sam ti ženstven. Ovisna sam još samo o pomorskoj večeri iz splitskog studija i više ne znam ni ja di je ono misto na vratu što si ga sam

Da se žamor čuje, ja ga ne bi čuja. I pisma da se čuje, ja je čuja ne bi. Ili kad sam takav, ja razmišljam o tebi. Voljena moja. A to je tako često, pa i u snu se budim i počet ću sam sebe da kudim i da se nazivam ludim.

Sav taj trud prekratko traje, kad srce daje utreptaj oka, dočekaš svoj sud.